Pa boy tamaki pong pong fa kalo agoy pong pong I sapat kono wa mahina ko me sa ufa feta I bemo agi tuya langi he o fa tau I ufa I betau la venga Maria I he pong pong fa kalo an tay kore bemo agi kamata agi tau agi tamba pong pong ina tau lotu tau kau kuat o tu mafi mafi ma ufa feta I tuya langi he o fa tau I kuke fa I Pe mau la venga Maria I he sapate faka koloa koini mau ke inaksi katoa pe he mana ma moui faka koloa pungpungini e tua mau kau fatahai faka mana tua faka mamandla pe faka mana tua I tonga hai sapate mahu inga koini o si ngai fae mau rea ki ai e tua mau ilo hai ngawe fai mana kawa kawa Aku fai singas fa eh itu orang apa mumaman lah. Kau hi, kau no tau hi, kau no fafanga, kau no fanau. Aku hago topu oi mama aku mau ya. Kalau fah tak iya lau mari man ni kau hi kau aksiya ngah ahoni singah fa eh nau ah mahwinya. Kalau tahu kan pikau lau mari man ni fah bulu bulu kita tolu aku ngah hitapu aku gulahi. Kita apa kita faham menu iya kita tahu kita mau mana itu tua mau dia kita ngaji fae mana tua ngaji fae aku tuang saya ngaji api ngaji itu aku tangi mau pikir mah mau dia si ngaji fae pung pung koin lalu tu perkara orang mari angin nong angin hati mari si ngaji fae ngaji lalu tu fare aku tahu mai si ngaji fae Sebong bongi faka kolo ako ini. Tapang mai tua. Ay, folo-folo ako mau hanga di kaya ka mai kinaldolo uof o tatari ki ngay folo-folo ako may radio tonga ati au roa. Fadawang kalau mani-mani ni ki faka iwi ako ki tapu waki. Hoko ay folo-folo ako tua. Koy mama iko nao hala. Tuhuru ke nao lakame mama ke nao hala. Kaya koy mama ko ya. Ika ikin kata peho no hulu ako mau hala heni. Ka e tokoni, ke hulu-hulu a ke maohala, pe mei taimi, ka e ua ke maoasia I ta e neiti. Hipo mai o la maarie, fa maana waha ke eo tua, hafolafola pung pung koen, tangata ke mea vai vai, tai ke mala vai a fuasia ngai fatongia katoape. Ka koe maulotu, aere mai, maana vai ho folafola, inasi ai ho kakai, me mau inasi ai, mau mauivi ai tapak mai ka nga u ka tope me reti tonga a te ora me nga u fai fa mana ba ke fai vi ke na tolu o ko ko tu fa tonga ni ya si su kai skwalo ka ko ma fam ui amen maro mo ai tapak ke pum pum ni ya tai tai fi fi ki ta tolu ko tope ke proklama reti tonga a te ora ya fa ko ma be ki na tolu ke ta wi mas ke ta po ki go ni Pung-pung sapat di hono kotoa te. Ipseri pung-pung ini hokat pe mua. Ipseri. Wai tau flokola pe amihe tahanga ipseri sapat teni. Na tolu kuna ulau ai ahi flokola. Alam maheni pe amihe leksinari fa maman lahi. Aulau ai aulak pita wai tolu. Ta tolu ke he ua ua. Ya, koe ku faamu pe ke lau pe eni. We lesonia e fai be mea e tawa ko tohi tapu he pung pung ni to ai nga he mea e tapon I he sapate mahu inga koen e nga fae e mo to koni ka te ki tau tolu e hala fononga hai o pehea no lau rakpita tolu taha tolu ua ua pia ko hai du e nga ki kovi I ki motor o ka pau o mo mamahi I arere I io Ne on o te mou mou ua I hangahe mamahi koe uhigon maa oni oni. Ka o mou monu ia ai pe. Ka ewa te mou manawahe ake manawahe anau tolu. Umaa ha mou puputu. Ka mou ai te tāpu ha taraisi I ho mou loto. Koe eiki pe ia. O mou osi ai ai pe ke fai hafaka matala kia te ia fua pe. Tene eke kia te ki mou tolu ai uhinga oi amanaki o mou mao. Kai fai hea nga vai vai, mwe tairi iri, ko ata ata ha mou kon seimsi. Ko e uhi, I he mea. O nau lau I kowi iai ki mou tolu. E nau maa,
a ki nau tolu o ku tuku aki iho mo to onga rei whakakalaisi. He ure rei mua, he mo mo ua i he mamahi, koe uhi, koe whai rei. O ka pau whina ngāro pehe he o tua, he ha mo mo ua pehe. Pehe, ko ha whai koe. He, o kalai si foku, nāne mo ua mamahi tō taha, koe uhi ko ngāhi iangahala. Koe anga tonu, mae tae anga tonu. Koe uhi, kene whakao fiofi a ki tau tolu, ki he o tua. Pena e tāma tei, honoanga kakano, kana e whaka mou i hake, i honoanga lau maari e. Aia fok, nane alu aki, o malanga, ki ngai lau maari e nofo piso ne. Aki nau tolu, nane talanga taa mua. I taimi, nane tatari, ae anga moko moko, ae o tua, i he kuonga, onoa. Lolo tonga, o kuteu, ae aake, aia i he hūkia i hatokusi. Koe toko, koe toko walu tokua, na e whakamoui aki, ae vai. Aia, o kune whakamoui ki mou tolu foki, i ono pōni. A mea, nane taipe ki ai, koe papi taisa. O i kai koe hui hui e he kakano, ae uri. Ka, koe kumi e he konse nisi ata ata ki he otua. Koe mea, i he toi tua si sukala i si, aia, o kune afio, i he toi matau e otua. E kune alu ki he langi. Me koe kau angelo, me kau mau tuku ngā, me kau mau maro hi, tuo kua tuku ki lalo, ki ante ia. Me tau rei son lia i he pungpungi ni, tap, ke a fia tuai a tau lotolo toa, ma tap, i he tunga kutoa peu whakata kua, pe a mi he feitu la a koe ni, ka tau. Tau anoa pe mua ki wholofola pungpung koe ni, ko tui ku tau ngona, ai tau anoa he pungpungi ni, ke ki ante au, koe tawanoa pungpungini ku whakamaunga ki heki i rea ongu pahe e taha o ngahi wefi tōku ke tāpuha a kalaisi i ho moloto tōku ke tāpuha a kalaisi i ho tauloto o mone mone beu kai fok koha malanga eni ka oko tui beu kou mahu inga ia heki tawanoa pungpungini i whakaroto lahi kufai e pita he pungpungini apa ngalau gotoa ngahi tala noa te tau whae pungpungini. Tātau te whilo si ngahi whae mea mai he ope. Ai a kalais ki tā puha i hon tau loto. Tamata pia pita he tala noa i he pungpungini. Pia moe moe moe tā puaki o ki nau tolu o ngā kovi i koe uhiko nau whae harere. Pia ko haitu e ngā hikovi ki mō tolu o ka pau o ka mou mamahi e rere. Io. Pia neongo te mou mo ua i a ngahi mamahi ko e uhi koe maa oni oni ka o mou monu ia pe. Monu ia ai pe. Kamata, kume sa ngofu maa tolu ia. Ta mai e pita kete ki tau tolu he pungpungini. Ko haitu ha tahte nei ngā hikovi ki tau tolu. O ka pau o ka tau mamahi e rere i. Koe taime taha he whanonga ngu tau whai kau karistiane. O ku hoko e tau mamahi e he ai le rei ke tau whihanga hanga i ai pia moe hange kou ngahi kovia. E lau he tōlahi i au ngahi kovia ki tau to. Ka ki he eiki koe tau tū mau i a he le rei. Pia ko whaka amu au he pungpungini ke whai e tau kanga koe nika tiki tau to si ngahi whae. A kou tui i he whanonga, i he whanongia, moe lakanga a whakatau i sipi toka ngai kina, ngai potu ngou e whai anu toka ngai kina. Koe, te i gaitu e peko iak, a koe tau foki ki api, ki he whamiri i api, ko mou tolu ngai whae, koe reu reu maa whana ia, e nofo e whamiri. Ko ki mou tolu, ai whata whata u maa whana, ki ono tauhi a eloto whare pe mwe whamiri tau kau ki ai. Kono omi koi mea tau ke hisi a si, koi mea ta tau. Ka maa whana si ngahi whae. Pe maa whana hisi a si. Pe aru ke he whonua, ka maa whana e ngahi whae. Pe maa whana e ngahi whatongia o ku whahoko. I he whonua. Pe ku whaam ke omi, ai ngahi, ai whakarotolahe mungungini. Ngahi whae, pa pehe, kate ki tau tolu kotoa pe kuongona e wholafola. E mong mungini, o mahu inga ke tau ilo, o mahu inga ke te ki tau tolu,
Και τα ουλάβα ο τάδα ελαίδι κοινή. Το εγκάλο η κόβη ή φεγούει αρτήτα που μπορεί. Ο θα του έτσι να κοβεί και τα ουλόγω πάνω τα μαμά και φάει αρέδι. Τα ουλόγω και τα ουλόγω με γάγκο. Αλλά φωνόγω εγώ έτσι όταν θα φάει ρε υγεία. Ο πάω και σε τα ουλά και είπε με γάγκο. Κόβει και άλλα φωνόγω εγώ πάω και αχί εγώ πάω και τουτούκι. Αν εγώ είναι φάει για καλά εξή. Εγώ πάω και τόλο μακά. Εγώ πάω και έχω κατάωα. Καταγούμενα του ημπούα. Όπου η καή αουπίτω όατε τα ου νοφόη ο πεχέκου γάφη κοβία κοιτάω το. Κοφόη με έκου κομμάου γαία που μου γίνεται έπειτα. Καπάου μου μαμαχή αερελεή πεφάει από γάφη κοβία. Όγκοι όπου τα απεκτήτα κοιτάω το όλου καουκαριστιάνε. Στη γάφα έ. Όπου χόγκο είναι γαίλο το φάρε λάχι εγκαίστια στο λάχι. Και με γαίλο το φάρε φαμίλη. Εντεθνώ φοβό και τη χάγα μαμαχή και πάει ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε. Τα ουφέγγα μου και τα ουλάβα, ο ήλο, ο σε ήταν ία. Αχι κοιά, ο φίλοι ία. Ο γουφό μου αγιάει, αγάχι φακατάγκα κοινή, ο τα ουινάχι αγιάει. Με κοντήκα που μπορεί να κάνει ο φακαμαντά του κατά την κοιτάω τόλου που μου γίνει. Εθέχουν οι κοινή, ο αγιτού είτε δε χάγα, ο γαγκοβί κοιτάω τόλου, ο καπάγουν τα μαμαχή ρε ρε. Τα ουίλου, καμπάω τα φίλοι και τα ουκαριστιάνε. Τα φίλοι και τα χόκκα καμπάω μου ημούει ο καλάις. Τα μάνα του καμπάω και τα φέτα ουλάκι μάνα φάει κατάγι χιγε. Τα ουίλο, με θέλω και μόνο που γίνει. Τα κοχάει του ουία και την καλοκτωβία κοιτάω τόλου. Κορελέα κοιά φάει αχε φαλάλα ο τούα μου όνει τα λανούα καμπίτα. Κορελέα με χεά ουσία. Δεν είναι ένα διάγκα που είναι ένα μάβα, έχει κοστί σου καλά, είναι ο του άρε, αλλά φωνώ. Δεν είναι ένα παλό μέσα να το αίσθη σου, έχει κάτι του κουάκι εκεί μου τόλ. Ο πάω και η ατέκη μου τόλ, μάουα, είπε, ού είχα ερέα η Μάνουελα, ο του άρε, δεν ήταν τόλ. Δεν είναι ένα φαμονία, δεν είναι ένα σύσου καλά, είχα ερέα, τι φωμένα ο Μάρε Μάνε, ο Νίτα, φωνώ, ο Μάικε, άγγελ. Τα δεύτερη μου είπε, χάρευα εμέ, αγαπάω τα φτάουλα και με αγαπώ την κέχε. Χάρευα εμέ, ο τετόνου και τα φάει. Με τα νόμα που μπόγκο εκεί, εκεί με αγαπώ, μόνο μαϊ, εμέ σε ένα όγκο φουλουμάνι, μα. Τα πάω τα μπω, ούα, εγώ έχει φάει κατά και εκεί, εάλα φωνόγα. Με και τα φάει. Τα φάκα παπαούι, φάκα παπαούι. Ο κουτά που χάκα, αίσι. Είχε τα μπόγκο. Τα φάω παπάω η γουτά που χα ακράξει και είχα τα ουλότο. Τα φάω παπάω η γουτά που χα ακράξει και είχα τα ουσίνο αν μάει πιο με λαμάριε. Πόγι πόγι ίδια καουκαρίστιαν. Πιο με πόρε με πόγι πόγκο νί με μάγι τα ουτόλ. Ο μάχου ίγα. Και τα φάω παπάω η γουτά που χα ακράξει και τα ουμόουι. Το επάρε ία. Το επάρε ία τα κοτάχα. Όχουνε μάτε εκεί μαμαχία λέει η χαλαφνόγα. Κονε ήλο πάω. Όχου τάπουχα, κορέα τάπουχα. Όχουνε χάγα φάκα μόλου μαλούι αε οτούα. Κονε κοκίτα. Κονε φάκα μόλου μαλούι αε οτούα. Κονε φάκα μόνι μα αε οτούα. Ερέα κόβι μάι χατά. Εφάει χωτό γάχο κοιάζι, γάχο κοβιάζι να εφάε. Καγούτε ουχίνα δε ουγούμα, ουχίνα δε κατακί, ουχίνα δε φαμαουμαού, εγώ δε ήρω. Ο κουτάφου χάκαλα εσύ, ήλω το χέδε μπούι. Καλήστε άντε, και γάχι άφωγο έτσι. Ακού, κάει και τα βλάβα και τα οτόλο τάλα, θα γέχε και χέρε, καλήστε άντε. Μπού και τα οτόλο. Ακού, κάει και χακάω, καλήστε άντε. Τα κονό τον τον ούγε τάου κέχε κέχε. Ο τάου κέχε κέχε είναι ο τραμπάει πίτα που μου γίνει. Ο τάου φακατά πούι. Αι τάου κάχε μπό ούι γο χί. Και ο τόνε ρέι ο τάου τάου χίγε. Και ο τάου φακατά πούι γο ήγα ήγα ήγε κούμπιχα τάου λάγι λάγι. Ήγα. Κα ο τάου φάει ο τάου φακατά πούι. Tak tahu faham orang aje tak faham kalau saya tahu mahu ikut tahu ilok ikut saya untuk mahu ikut afi aku kalau kalau saya aje tahu faham tu kan ah aku ini
kauga whanonga i he eiki, kauga whanonga i he tui. Ko mōre, ai, ai mea koi ame, mea ata mai, a kau mui mui o kalaiki. Kai ke u whamore mōre, ko whapa apa au pito au, ke ngahi u toka te rine ke he. Kai ke u ke whai hare ai, ke ngahi u toka te rine te he ke he, mo ngahi sas ke he. Mōre lea nei whai, o ku taha kau taki, Sas ma mo ngā, ma whakatau e api ue siriana i sore iki. Mo whai pe ena, whai pe eni. Eiro nā tau hūko noa i he matapā. Tau whāpa apa. Ka kou whāu ke ngahi u, whai, ke ngahi u lotu ke he. Ka kou whāmu au ke tau tō kangaka te ki tau tō kau karistiane. O mahu inga ke tau whakatāpui ki tau tōlu ke, ke malawa ke tau hoko koha māma u huelo atu. Ke si o mai ki nau nolu o kunau e ngahi funga maka hange koe mosiremi ngahi u funga maka koe ai ke tau mahulu hake ki nau tolu. Ta ke tau mahulu hake hano whakatāpui o tua ke tāpuha he tau mo ui, he tau rea, he tau whakakaukau, he tau toa mo ui. Ka whai kovi mai hataha, koe hai mea ke whai, tau longo. O anga whakamau mau, anga maopo. Ke hā me te ki tau tolu, me he tau mōwi, o ku tāpu hā e inko si sukai si i lata ia te ki tau tolu. Ko me eung tā noa kā pita he pungi pungi koi ni, pe me a ki tau tolu kā inga whanau. O ku mahu inga, ki tau ilo ke kau karistiane ki tau tolu, ku pau ki tau fau he ngahi whai ngā taa. Kā i he tau fau he ngahi whai ngā taa, ko ia ku uhi ke mahino le leia o tua he tau ngai mōwi, kuo pau ke tau whakatā pui ki tau tolu he atu mai, sino me lau maari e. Pia ko pau ke tau whakatā pui ki tau tolu, ke mahino ke tō taha ko noa pē, he hala whono ngā pēa ilo pa mei langi, o tau ilo, o tau lawe, o afio o tua. Ai hao ni tau whanau, o tau sio, ngai soso miti a, whamore more pē, ke he whē, tau ake ai kau karistia ne, lau mai e ne wholofola, lau mai e ne wholofola, o spea whakawhi kiki he ngai u mea. Mōre tāpu hāwe o tuā ia pia mehe e nau ngai mo'ui. Tau whaamu kau karistiane. Tau, koe mōre tāpu hāhe, wa fia mai pia o tuā ka tau whaipē. O ngotu hua nge ka pau, nai mehe, koa whai he ni ihi kui kai ke nau si mea o afio e otua. Ka koe whai ene ki tau tolu tau ilo, he tala noa pa mo mohi ku tau pau afio mai otua, o ki hene otua mo tau tolu. Ka u tau whai be, whai be ai urunganga o afio mai otua. Ka u karistian, fau he ngai whai ngata a, ka ki tau mana tui, whata apu ha e tau mo ui he hala whanonga. Ka tala noa i o whai e pita he pungpungi ni, ya te ki tau tolu. Ka mou ai ke tā puha karaisi ki ho mou loto. Koe ei ki pē ia. Kai toi ai hao tua ke ua ake ei ki, ko si su pē. Ai ke tā puha. O mou osi, teu, wai pē, ke whai ha whakamatala ke te iwa fua pē tene eke a kea teke mou loto rai uhinga o e amanaki o mou mau. Kai whai hea ngā vai vai, mo e tai li iri, ko ata ata ho mou konseni si koe uhi. E mea au nau lau i kowi iai ki mou tolu, ke nau maa aki nau tolu, o ku tuku aki i hau mou tō onga lere i whakakariste le sāne. Ko e uhina e ku tau whai ei e mea koe ni. Pea ku tala mai, tau teu teu, tau teu teu ke tau whakamantala lere i ke te ki nau tolu, ae ngui kai ke si uhinga maari e, mo mahino ke te ki nau tolu, he ala whono ngā, e uhinga utau tuku ai o mātaki e leleia e ko si sukaisi. Ka whamahino mai pita pungpungin, ka mou tō kāra mua, whai ia i he roto tairi iri, roto anga wai wai, ko ata ata ho tau, ko uhi ki tau, kai ke ngata pia te ki tau tau kata whaka ata ata ai me konse nisi, o ni ihi ke he, tō kāra pita, he pungpung koi ni ki he konse nisi, ni ihi ke he. Kau karistiane, o koe petai mung tau whainga he ulu ngāga, o kai ki tau, o kai ki tau tokanga ki tau tau luia ki he ke si, konse niso ni hi ke he ke maa mo ki tau tau. Ko roa pe ke ateng tau tau ke ai tau tau ke sai. Tala mai e mung bongo ni oua, tau tokanga mo ki tau tau ke he tau kau ngā whono ngā,
to whanga kia nau si konsen I si ke maa. Ai ke tau whai e tau tōnga mui whakariste anei he anga vai vai. Pe whai he, kai riri, pe whai, he raka hanga maari e. Ko he anga e, ko kai urunganga e tene puke puke mau mau luta. O whami. Mau mau luta o afonua. Mau mau luta o asiasi. Pe tau whai pe hehe lo ta whare si si tau tau kanga ki he vai vai tau kanga ki te ki nau tolu o kun nau tuku e uaki I ki nau tolu I hanga himea ka tau tari he ana vai vai tau tari he I he tai iri ma puke mai ki nau ngoi ku tau ofa e te ki nau tolu whakamentala lele I pa te nau ngoi ka tai mo tau whaka tu tu hau ai pe ki nau tolu ke whai me mea ku tau pe he ku tau ke iro ku tau sai Tau tolu un tau eiti, o tau kristiane, tau tolu un tau pehe, tau tolu un tau pehe. E si fee fee vai vai. Ko te ue kua mai pita pung pungin, to kaka ki konse nisi o ki nau tolu o ku vai vai. O ki nau tolu nau fai o tau tukua ki I. Fee ngai ki tau fai, tau nga ue he loto tai li iri, ko hui ke nau maa po ki pepo ki nau tolu. Te ugu rerei mua ke mou mo ua, I hama mahi ko hui ko fai rerei. O ka pau ku fina ngaro, pehe he o tua, I hama mou mo ua, pehe ko hawhai kowe. Mawinga, ke tau fōu e ngai whainga ta'a, ko uhi ko whai nere. Ka wana tau fōu e ngai whainga ta'a, ko uhi ko ha tau whai hako kowe. He ko kalai si foki, tāne mo ua mamahi tō ta. Ko e uhi ko ngai anga hala, anga hala. Ko e anga tonu, ma e tai anga tonu. Ko e uhi, ke ne whaka ofi ofi ki tau tolu ke o tua. Ke ne tāma tei hono anga kakano. Kana e whaka mōi haki I hono anga whaka lau maari e. Maari e la. O si whai e kalaisi I hono whaka ofi ni nao tolu. I mōi lo. Ko mea e koe ne matea kalaisi e kolo. Si whai e si su kalaisi. Kalu se whai. Whaka more more I nao tolu. Anga re rei kia te ki nao tolu. Tenga hi ahoko I ane o hono tā. I hono si pi. I hono kiri si ua. Si whai whaka longo longo pe. Kataki pe. Whakamau mau pē koe uhi ki ha, whakahofi ki rau tolu. Koe lau maari e ia. O ku makehe e karistia ne, pia me hatoenga. Koe tau whai e mea kotoa mea ke whakahofi e toko taha kotoa pē e hala whanonga ange si su. Ange tau wanga whakamau mau hange koe ne whai si su. Tā toko taha e runganga koe ia. Ka kune hanga tuku e whikau maa ki tau tolu. Whanau e whikau ke tau whai mehe pia mo ki tau tolu. Pia kutou whakau se ke tala noa. Tala mai, e tala noa, e whakahaofi e tala noa noa, whakahaofi e tango walu, e tala noa e resa me aho koe ni. E ko noa e mona whamiri. E hono tau, hono, I he lo tonga e lo maki, pia kutongi whakatai pere ma tala noa, o noa, he whakahaofi e tala noa e aho koe ni. Me vai koe ia, o kune whakatai pere e baptaiso. E koe baptaiso koe ia, Nā kai koe fufulo e kakano, ka koe fufulo ko tau lau maari. Kau kristiane, o vāme mo e tala noa mea mea katoi tāpe pumpong koe. Si sukalaisi ke whaka ke tāpu hai ha tau loto. Tau whaka matala lele e ngahe mea, o ka tau kawe I o lele I ke iki ko si sukalaisi ke o tau kaunga whanonga. E tau mana ko tau tokanga ke kaunga whanonga, whaka au whiki nato ke o tua. O e tau fai hanga to nga ka sa mo ma o gina to to ha fi rado ke o to ape papi tai so gina to e wa fa mai me alo ba me lau mari e ta pai e ta wai mo wi ka mo ta nga hi mo wi e e ko si su kai si ke ta lo tu o to ba si ba si e mau fa mo wi ta ba mai si nga fai e ko do pe helpe mo to nga ko do pe ko gona ai ako to sta po pon pon ko ni ki ko mai hola mare ma ga ni o fa pulu pulu ai to ta ko to e I vi o ma ni on I fa la e ke mau lava ga mau poto mo ba wi di ka go I vi la mare ma ga ni te lava we I ki mau dor ke fa ta bu e ba ga nge si mo ui e ho ko ye ko talo ni o ke re si ba me talo ni o a fion dai ga ko ya be ka mau tō kanga ki he mau ngahi mo ui e o tua, mau ngahi mo ui e kai I he hala whanonga. O wate mau tokanga pe ki a teki mau tōlu, kai tokanga ki he konse nisi o ki nā tōlu,
Ogu nau ogu ga imagino que tinga tolo a mea ma tu wa yo tau ka be le to kanga que tinga tolo foka ofi mo ga tolo que te coes y su ogu ga foka ofi mai que te hago con five cau porque se tuata pe ko hasta ata kai foka ofi que e ko si su kai si como de to fando ga yo omi pita pon pon ko e que ma to kanga que ai foka ofi mo ui ko to pe que te coes si su papitais ho af mai ba la mari ba on que fu fu lo aibe fo ai a gahala to toa ana uku ko ka gahala a ke ko fo ba to ia e ko ai to he bo ui ta ba ba e fo la e ha a ko ti ka fo ka te u ia kai ba ga ia ko ta ba ba be fo mo nu ia fo ko to te ki ma to e ki si la do fa no go a be he o pe ga ba si ka spa e ko to ia si su klais ko a lo ka ko fo bu ui e mente.